0: nohe ísť na vábené sejo meče. Ma penčes môže to, nich riechte človek popije, tkú pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja, ja, viem, oko hreta riač na prej.
0: Hrem nôtr kelnerci se prozmiera mudy.
2: Pivo spľúdem, ja si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci.
0: Nankar malo cajta, zaraz mysliť nepustí se, zmotim zaradne, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, sa falu. Mama, je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslím jed, pum v porami.
4: Kuha po dohin cajti vidim spiet, ma de pove mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hre, chudi čuret.
1: Hola, zdej